0: boy.
1: Buku.
0: Jamiro.
1: No cre over.
0: I won't pass. I said that was fidious.
1: Oh, sure. My job one. No, no, be. Sure. Me to me.
0: Eh, you say say I owe hey.
1: Uh huh.
0: My job one.
1: My job one.
0: Obi wo magazine. Obi wo Dawson. Obi wo Hifakra. Asafo. Obi susu biya or run transport. Ohunso. Obi susu kwa koko enso. Sa juma no. Ani se okuni pade na edini. Sa wo ye me nipa nyema ye ye.
1: Oh say, adwuma na sa wo kan nyina bom sa wo. Sa ati se yamba se station aye wodia. Ana adwuma na nkoso.
0: Ai.
1: Na se obi na aye wodia adwuma na yefo.
0: Ada se labo ni wo bu.
1: Ba bi ti o, obi na aye wa adwuma na yefo.
0: Ode nyira firi ho.
1: Ye nya atena se, awu se sunsun fie bi omo onhwehwe ba tre wo. Mhm. Ah, mi bi kwa mo ba yefo. Me wo ni nsu to amenko ho. Na be ha emergency because I call hospital go go emergency was place ha until me emergency o
0: say confirm you say we green
1: yeah,
0: orange
1: yes
0: yellow no
1: yeah, me dey say no emergency ni me transfer nsu to we abom ya transfer boni o papa me hu ni nyina until me pen me choose by say na boni ni me jai to say me na make say juma no we keke ni nyina abom o but say juma ya me yi obi na ya me obi na oya wo no wudi oni so obi na wo tuwa juma nko so ba ba ya ye tena se dagno so nuse ah obi nsa wo obi nsa wo na niamu ni na ada se be kwa kwetea no ana se ibu ni nsa ensa nze bi ani ye nya ne nsa ne ntem e kwenya no kon aha enye nyo kuno ba ta juma ni mu na ye pese
0: ye
1: tupa no so be das no oh aha e se ye ye ni be ma se ran be ba ntem
0: o fre samoy
1: mi fre
0: Tisa mi se mi na na wu 2019 tiwa ku look up the details 2009
2: na na wu
0: di how na na wu mo how
1: ai
0: na na wu ho he me na na no mi tuni o
1: ah
0: so uza mi ta kasa sin we me na na wu di
1: e o ba na bi a wo se yem first time ya eje e ma o kosuma ho ye bu
0: na se we nin ka se nyina pro
1: ai e no di amfa ah ka se ne de se e si e ni padue we de se e nte obi e wo e de
0: ba ku pese me ni di nkomo kaka
1: ade ba ko ne se o ba ye do company ni mpeni a kire se wo ye mfre e da se e na ona na di wo ye bre se ni wo ye nti sa bre wo ya ko pem da se mo mo mo de se mo be fre na mo nsa be kan so ho o fre no ba ono a na be ka kire wo mfie nsem wi e bi e na mo bi su na mi wo ye ana obi so wo wo ye no e bi na obi na e ku no to o ma kire no to mo chichire na sa o frena ba bre
0: we dey oyare ye
1: aha
0: wo mi sam
1: yo
0: bi kran mu sa no wi
1: ai ente den ya nipa nso se mo na wi ye mo na wi ye na ye se ye ente ase ba na wonyi onya 130 ye go frena mo na na so wa bre to okoje na ho me tete
0: banka sa
1: ah so wa bre ono na okoje na ho me so odine chi agame
0: to nka hwe bi
1: me dey na oka ente mi tuwe ya mo na na ba no ho direct so na na ba
0: oba tiri so
1: da bi oba me ho bi ame kwa no wede na ye di yale bi bre me na yale na me ode ya me na na ba ba chem so kofo ma honya na fa ko kan
0: okay
1: me ko ya so ya ni ani ni
0: oti wo uti da ya se
1: me ti da ya
0: so bi sunda ye no fro se na na ma sunda ye obeti ma chechire
1: me ti ase
0: e ti se o sunda ye na obusu ani awu na wo no o prese wo na be di ade bo fu gidigidigidi na utimi kura kire enipa ase ofi ho se mo kura mo ye mema ma mo mfifi ha ase wa ye iga se eni ma bi ye se ye odia eno ne chese
1: yo ne chika se ene jina jina peni no kana mi ansa na o peni ye ye kire mu ye no asa ko hwe kire
0: okay
1: so so da ene obi ewu ne te se ne didi ye bi ya ba fi ho wo se wo na wo dia ho e kire se eni ma bi wo fi ho ye mo dia e mo busu ne dia na nko fo bi atena so
0: okay
1: a mo mpeso mo pe do moto na mo nsaka ebitumi ya shebre ebitumi ya kwantu me kwa dia me advice ya kwantu because ye ti kroma nyina se bi ye common ye aha ebitumi ya kwantu
0: bi awarpa
1: ebitumi ya awarpa ye woni pe bi wa fight aware wan fama no aware ya didi o se be ma wo yire a on e mo hini e kese na mo muni yire na wo sika se be na didi abonte onye ni munyam
0: okay
1: aha enti no saa ni ema ni nyina na obi atena so se me mma saa die ne emma mo abra bo mu da nti se ko ba na saa die a enye sunsunu no e bia nsamanfo no ba be da di hwe da ye sunyi na mu dudu na nsamanfo na be ka

0: adan papa na adan kan bedu e so to pa tin bedu ha na ja bedu ha mu fe papa na o ma ni ko fo be fa mi de o de me bae dan me si me anya sa no ko o aso me kon
1: e be ku
0: chesa me ji me hu anya
1: mo ka gra o so
0: no ni so me wu anya ni sa
2: ka be wu ana san ka wu
0: si aso de mo me tin nyina me sa kita me ko ya me ya mo hwe
2: na ba ye to ja sa na me
0: oh yesu adon
2: kama kama
0: no point so tibi de so aja
2: ah
0: eh si o ba me ba na ja kaka me ko hu papa na o de akwanchire gu fo ma me na me ko en be dis pepe na me de me de kula mi sha se mi ju ma me sha se kwa ni se me de me sa na ba yo and so me dan so na me sa so dan me so na so dan ni eje ma wo
2: short way
0: sure me nyam so ni eje ma wo na ma tuma wo
2: ni na ya be pie papa na ni
0: me si akwanje ni gun for ma me no
2: etwa
0: ni na me dan no na so dan na mi jina na ma chere na mba na bo me sa cha se eni o ma mi am di mani ehu
2: wabre si si nya me adom ni nyina atwa
0: ni nyina sesa kwa ma fa flu
2: ah baba na sa wa hwe na wie mo na sa kwa we ne ho kra
1: se o si afi na nyinse kra ne ntimi ma beta kwa ntire ne to
2: fa fa mo de ko wo ye na
1: nyinse no nso so aba
2: oh min su oh
1: eni pra bre o
2: abre o se obi odi adanse se na wa kai kani hawa no nam mu
1: no obi ane be bia ni jibiwo so tu ana mo ba nya me aka
2: oh edebe na akachira fofra wa bontin ko wo haw no na dosu ne mo du eye kentenku ma enu kentenku obi ate akura se so kentenku ena kan ene ye enamo a yedigum ha ne agura so nti wo ha na kentenku ma ene nya me hwe ni nyina agu
0: si se de me akachira fofro a wo abontin ah mo jidi ayela omo ne na mba bi basabasa aso fodo mo bu papa na ehu odene en so se ye papa odi fo eleja opoku so tin medu na so e ha dia mi jidi se mi jidi a tra ne se onsa fa wo ha wono enko because awro gbo okwa wo china wonya bi me ponya no na mede baaye so nya me timi afa
2: so ayo
0: ama me a chance a bru ma dwe ne me nti ase so ti me ka tra foforo se be bibia la wa dwe na e di wura bia na
2: sawa china
0: bra sawa chi na bra papa ho na o be du ha dia last stop amen
2: amen papa se fa de ho no a
1: fa de ho na me de
2: school junction
1: pepe
2: Friday
1: school junction
2: okay
1: academy hopper
2: Friday
1: school junction
2: okay
1: academy hopper
2: the senior prophet Elijah Opoku papa number e de baba ho ne de he
1: me da se number ni mi o de o fa afre na nyumre ya me nya me yadu ma wechina no pa tu ana mo bra e ye
2: 055
1: and I say 0240 02 40 96 96 70 77 57 77 57 57 0240 02 40 96 96 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 oba fadi mamponte ka na usi wo fadi school jansia no afre number nyambo a chire hwe obi anim na yesere urade se obi biara oba no so freye na nyame ya do no ba be do bu nyame ni nyam
2: mo medase me so medase pye bu jafo me ni senior prophet Elijah Opoku ana awie ni me gina no so me so me di dwuma de nyina asi pre ko me chale lenku ya ana afi
3: come on
4: isha
5: o pabene
4: e mo ati
3: oh yeah
4: come on
3: isha
5: o pabene
4: e mo ati